0: waju ni dun ma pegik wati ka waju dun la teder
1: ya do wexu kany kurti mara ya de dama kany diga katen yi cho kany ni na na ti cho mu mu ke ke mu abi nu fu pe na be ru pe ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: man dun la teder
2: mon ye ti ga ke lo ka kany lo tar ma do re di ko tu tale mon ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wan ku me mo wexu ku be re ne Korong tiya koga koga mana again ota mirlonyo koge kina chap county pian mon gegen pete angera ngama tiya yak
0: awa mining ngich kigaluang irum malamal